0: bẹẹni o lati se bi oba ki soro enu laso igbese ninu emi ni ere diere ti oluwa olorun tu se pase fun iranse aye re apostle dr sm mustafa jp baba se bi oba pelu pastor mrs eunice mustafa mama se bi oba ninu ire ajo emi alagbara nla lo sorilede israel ati jordan pelu ipade adura
1: agbara mi fun mi
0: special mega crusade ojo kejila si ojo kokodinlogun osu kewa odun 2026 ninu ajo emi yi ma waye o pelu baba ati mama se bi oba lo sorilede israel ati jordan leyi ti o mu ki olukaluku sileku bo si yara agbara lati ma se bi oba laye wa eti ti lo foruko sile bayi ni gbogbo eka ile ise iranse seed of christ baba se bi oba tabi leyi ke your office you fit fly to ba sumo e mo pe you fit fly lo gagba full hotel reservations hotel booking to fi mo airport transfer fun alaye e ma pe 09078680206 tabi 08025249280 ire ajo emi lo sorilede israel ati jordan ta pe ni gbara mi fun mi pelu baba ati mama se bi oba ire ti e na yo tu olowo magbe

0: akuku yewa
1: ojumo ti mo ara
0: egbe ra nle laaro yi
1: ise ti ya ojumo ti mo
0: ise ti ya ise bere ise ya ise bere o egbe ra nle lo.

0: Elo e ku ojuma e kaaro.
1: Elo e kaaro sa.
0: E kaaro sa.
1: Misa ti ami e kaaro, isa la fi alewa.
0: Adupe folon sa.
1: Ah, se yo te so yi. Oro to so lo monko.
0: O bala ka e finra gan.
1: Because oro yi ko si ti o se le ba di tuni o.
0: Adi tuni sa.
1: Be se so mo kon emi pastor ni mi ba di jodo so mi lo ko mi.
0: Challenge.
1: Oro ye ko si koni kaluku mo to gba ni
0: koni kaluku mo nkan to gba
1: because bi ta ba bi te ti pero na ti benale ma parisi benale ma be benale ma parisi a le get here
0: mm
1: bo se je ni bo se je ni a le get here
0: e seun
1: adituni o adituni o so lo gbogbo so ni gbogbo
0: e seun pastor e se o pastor oluwa femi pastor so pe adituni
2: eso
0: aloba la kai

ẹ kaabo pada lati ẹka ta tin polowo oja 07055949 08097949 09062949 lele ejinle wa nbe mi o ti lo seju pere te na loko ti ma fi dagbere leni ti ma fi

0: wa fa nu gba mi labi asise ti mo se kon bere eje lowo mi eje jesus so gbese na jesus oluwa wa ami en te se oyun e gbadura ye eje kan dile awon to je ko wa si mu se nu aye yin ya de capre na so tali kapalia oni ati ba majemu na je ti a kolodi si aye wa e poruko jesus e ma ni anu david to daju dide
1: sarewa sodo olubala
0: jongbe oni sarewa
1: ohun
0: osu ore sarewa sodo olubala
1: olubala
0: ohun osu ya ke swada bayaba le bagadaba ya kataba ori ikunle ni ke ti ma gba e poruko jesus anyo doju bole ta pe won lo sise yen doju bole so pe olohun mi o to woju e sugba faanu gba mi tu awon mo mi sile labe asise eje e to towo mi bo ya le kekeke ko abada yaba to so awon mo mi sinu be iwa to ba je pe owo e gangan lo ti gbe sele ri ma ye keke wa bada bere fun anu na oluwa tun mi sile lo be asise aya to ba mo se loku bo ba mo se alaanu lolohun mi o to mi ko ni idajo oluwa gba mi oluwa faanu gba mi iwo to gba yan moran pe eje lo seyun yen fo mo yen te wo na gbadura iwo na wa labi asise ya oluwa gba mi asise ti mo se to nbe odidi eje lowo mi

ma fo wu we go ti pile ti pile wo na ma dominera lo fi eti wo no da ko mo gugu eya ti bi lo be pe olon lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro